Ngado papa msadini, you know asama no deke you. Mi wakai gonta pu no asama mi no shieke you. Mi sopo you ne nahi, mi si mi pasadoro stre. Mi sabi deke gonta papa ya bi bundi so se via bi yogiri. Ma yo de na mi tenate, mi si mstreke beli gidehi. You e ye pi mi taki mi pasaladi tangadi.